Okasa Mafo. Abusia sabre yebeko eradiase mu ba bebi biara obi aye na eradiase ewo ene a odi achaye wahu ye mabɔ me yada so ye tinkwem ye kɔ ye ba tɛchama da bɔdwe mogye die mu afusa na ye na eradiase bebi biara owo ebiara de eradiase

hunu se onyankopon onyiyi nipa enti se obi kaso wo ye ogidi ni a wodi ora Yesu Kristo echi a ya na ebe ye menwanwa se me hunu se se nipa no etimi kan se we ye we ni we free ha me de me mpenasem wudi me nyame a saka sa no emawu mu ebi ewu mu ebi wa